0: 本の歴史と密接に結びついています。
1: その名前そのものは標準的な長さで古代エジプトを起源とし、インドと中国を徐々に移住したと推定されています。それは最初に6世紀に楽器で訴えられましたが、王朝の時には断念されました。古代エジプトを起源とし、インドと中国を徐々に移住したと推定されています。それは最初に6世紀に楽器で訴えられましたが、王朝の時には断念されました。
0: Thank you.